0: rárá kò fi àìgbàgbọ́ ṣiyèméjì ìlérí ọlọ́run ṣùgbọ́n ó le ní ìgbàgbọ́ ó ń fi ògo fún ọlọ́run nígbà tí ó sáà ti mọ̀ dájúdájú pé ohun tí òun bá ṣe ìlérí òun bá ti lérí ó sì lè ṣe é èyí ni à ń sọ nípa ti ìgbàgbọ́ nípa bẹ́ẹ̀ ni a fi rí wípé ìgbàgbọ́ àwọn ti má jẹ̀mú láéláé wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu àwọn tí wọ́n ní àìsàn amúhànláradá àwọn tí ó dàbí ẹni wípé odi jericho wà ní iwájú wọn a wo odi jericho lulẹ̀ àwọn tí òkun pupa tí ó wà níwájú wọn nípa ìgbàgbọ́ ni a fi pín òkun pupa sí méjì ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu ohun mẹ́rìírí ni ìgbàgbọ́ ṣe ní ìgbésí ayé àwọn wọn ni ni a fi jẹ́ kí ó jẹ́ bí àpẹẹrẹ fún wa wípé àwa pàápàá ó yẹ kí a ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run bí o bá padà sí hebrew orí kọkànlá kí ni àwọn nǹkan tí ìgbàgbọ́ ṣe yẹ kí a wo ti noah ní ẹsẹ̀ ìkeje nípa ìgbàgbọ́ ni noah nígbà tí ọlọ́run kìlọ̀ ohun tí kò tí ì rí fún un ó bẹ̀rù ọlọ́run ó sì kan ọkọ̀ fún ìgbàlà ilé rẹ̀ nípa èyí tí ó dá ayé lẹ́bi ó sì di àjògún òdodo nípa tí í ṣe nípa ìgbàgbọ́ níhìn ni a ń sọ fún wa ní ti noah yẹ kí ó yí ọ wípé nígbà tí a kìlọ̀ fún noah nípa ìkún omi ohun tí kò tí ì rírí ó gba ọlọ́run gbọ́ ó bẹ̀rù ọlọ́run ó kan ọkọ̀ ọkọ̀ tí ó kàn yóò kàn nípa ìgbàgbọ́ èyí à ń ṣe ohun tí ó ga jùlọ tí ìgbàgbọ́ ṣe nínú noah rárá kí ni ohun tí ó ga jùlọ a sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkeje yìí ó di àjògún òdodo tí í ṣe nípa ìgbàgbọ́ nígbà tí a ka àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn sí ẹlẹ́ṣẹ̀ nígbà tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn wọ̀nyí tí wọn kò lè rí ojú ọlọ́run tí wọn kò lè bá ọlọ́run dọ́rẹ̀ẹ́ tí wọn ká àwọn sí ẹlẹ́ṣẹ̀ tí wọn kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn nípa ìgbàgbọ́ ni noah ni ó fi di olódodo ohun méjì ni a sọ nípa rẹ̀ noah ó kan ọkọ̀ fún ìgbàlà ilé rẹ̀ noah di olódodo nípa ìgbàgbọ́ èwo ló ga jùlọ ṣé wípé a kan ọkọ̀ tàbí a kan mọ́tò tàbí a ní irinṣẹ́ tàbí a ní àwọn nǹkan wọn ni tí ó wà nínú ayé àwọn nǹkan tí yóò ba ayé kọjá lọ ṣé èyí ni ó ga jù rárá wípé a di olódodo nípa ìgbàgbọ́ èyí ni ohun tí ó ga jù ó yẹ kí ó yé wa nígbà náà wípé nígbà tí a bá gba ọlọ́run gbọ́ tí ìgbàgbọ́ wa tí ó jẹ́ kí a bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ìgbàgbọ́ wa tí ó sọ wá di olódodo tí ìgbàgbọ́ wa tí ó sọ wá di akíkanjú nínú ọlọ́run ẹni tí ń bá ẹ̀ṣẹ̀ jagun ẹni tí ń bá ayé jagun ẹni tí ń bá ẹran ara jagun ẹni tí ń bá èṣù jagun ẹni tí ń borí ẹ̀ṣẹ̀ ẹni tí ń borí èṣù ẹni tí ń borí àwọn ẹran ara ẹni tí ń borí ìdánwò tí ó ń wá láti ọ̀dọ̀ èṣù ìgbàgbọ́ yìí ni ó ga jù ìgbàgbọ́ yìí ni ó ṣe ohun tí ó ga jù ní ìgbé ayé wa bákan náà ni a lè sọ nípa ti ábráhámù bí o bá wo ẹsẹ ìkẹjọ nípa ìgbàgbọ́ ni ábráhámù nígbà tí a ti pè é láti jáde lọ sí ibi tí òun yóò gbà fún ilẹ̀ ìní ó gbọ́ ó sì jáde lọ láìmọ ibi tí òun rè níhìn ni a ń sọ fún wa wípé ábráhámù ó gba ilẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun ìní báwo ni ó ṣe gba ilẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ ni nípa ti ìgbàgbọ́ àwa náà ó ṣeéṣe bóyá a ò ní gá a ò ní go a ò ní ìkànnì kankan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a ò nílé a ò ní bùgbé a ò nílẹ̀ ṣùgbọ́n nípa ìgbàgbọ́ a gba ọlọ́run gbọ́ nípa ìgbàgbọ́ wa nínú ọlọ́run a bẹ̀rẹ̀ sí ní di ẹni tó ní ilé gbé a di ẹni tí ó ń ralẹ̀ a di ẹni tó ń sọ wípé láti ìgbà tí mo ti gba jésù kristi gbọ́ mo ti ń fi òkúta ilé ìpìlẹ̀ ilé mo ti ń fi lélẹ̀ láti ìgbà tí mo ti gba jésù kristi gbọ́ mo ti ń ra irinṣẹ́ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan èmi tí ó jẹ́ wípé mo ń pín ṣọ́ọ̀bù bá èèyàn lò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni ṣùgbọ́n mo ti ní ṣọ́ọ̀bù ti ara mi nísinsìnyí ṣé èyí ni ohun tí ó ga jù tí ìgbàgbọ́ lè ṣe rárá ó rí wọ́n sọ fún wa wípé ábráhámù ó jẹ́ ẹni tí ó gbọ́ràn nípa ìgbàgbọ́ wọ́n ní nígbà tí a kìlọ̀ fún nígbà tí a sọ̀rọ̀ fún ó gbọ́ ó gbọ́ràn ìgbọ́ràn tí ó wá láti ìgbàgbọ́ yìí ohun ni ó ga jù ó ṣeéṣe a rí àwọn mìíràn ti o je wipe nipa igbagbo won le ni ile won le ni ile won le ra moto won le ra irin ise won le bere sini bi won le di eni tin kowo jo sugbon igboran igbagbo ko sini igbese aye won o sese ki olorun ni ki won ko ti sile ati gboran o soro olorun ki won ko siga mimu sile o soro Olorun so fun wi pe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro Olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun wi pe ohun ti o se pataki julo ti igbagbo le se ohun ni wi pe igbagbo o je ki a gboran si Olorun Olorun so pe ki a ko ise sile ki a be si ni hu iwo dodo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ise igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan a nso ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto o je ohun ti o wu ni lori o je ohun ti o dun mo ni ninu popo nigba ti a ba ri obirin gege bi sara ti o je wi pe tele tele ko bimo so mo we pe gba ti a ti mo sara amo gege bi eni ti o loko ese lese kese ti a daruko sara ninu genesis ni a ri wi pe o ti wa nile oko o si wa nile oko fun ojo pipe fun odun pipe sugbon ko si omo fun odun popo lo fi wa lai romo bi sugbon aso fun anihin wi pe o to akoko kan ti sara ti o gba olorun gbo bi o tile ti koja igba ti obirin le loyun igba ti obirin le bimo sibe sibe o gba olorun gbo e je ohun ti o dara popo ninu ijo wa nihin iwo na o le je eleri fun mi o le je eleri o le je agbenuso fun olorun wi pe ati ri opolopo awon obirin ti o je wi pe bi won se wa sinu ijo won ti gbeya won ti loko fun bi odun marun odun mewa odun medogun ati le nka ti olodun mokanlelogun mejilelogun mo ari kan ninu wa ti o je wi pe odun mokandinlogbon ni o ti wa nile oko ti o bimo ri sugbon nigba ti o wa sihin agbadura olorun ti o si ye igbagbo wa si o je ki o loyun o je ki o bimo laye ati lalaafia sugbon ni soro se eyi ni ohun ti o gaju ninu igbagbo rara nitori iwo na papa o sese ki o mo enikan tabi meji tabi meta ti o je wipe nipa igbagbo nigba ti won wa sinu ijo won o loyun tele won o bimo tele gba ti won wa sinu ijo won loyun won bimo sugbon ese kuro ninu aye won o igbala ko je ti won o ise ododo irin ododo oro alaafia ko si ni igbese aye won o ari awon elomiran to je wipe won ni igbagbo wipe bi oluso agutan ba ti gbadura fun mi bi o ba ti daruko jesu si isoro airomo bi ti mo ni yi o da mi loju wipe ma loyun ma bimo gba ti a si gbadura ni toto gege bi igbagbo re o loyun o bimo sugbon ye ti o kuro leti e gba kuro lorun awon nkan ton fin ku eti atowo ko kuro nbe ko segun aye ko segun ese ibinu o kuro nbe ija ko kuro nbe o le ka ma fowo ranko ka ma ji owo oko ka ma ji owo awon aladugbo ko kuro nbe ka ma sepe nko tabi ka ma nodi tabi ka ma ni aran kan tabi ka ma jo owo enikeji ko kuro nbe ohun ti a nso ni wipe elomiran o sese ke ari wipe o ni igbagbo ati loyun o ni igbagbo ati bimo igbagbo yi ti o ni ko le gbe dorun nitori wipe ese ko kuro ni igbese aye re ohun ti o ga julo ohun ti o tobi julo ti igbagbo le se ninu aye re tabi ninu aye temi ohun ni wipe ki igbagbo ki o da mi ni idi kuro ninu ese ki igbagbo ki o gba o sile kuro lowo ese gba ti o n ba aye jagun gba ti o n ba ese jagun gba ti o n ba eran ara jagun gba ti o n ba awon nkan ti o wa ninu aye yi ti o n ba won jagun igbagbo ti o ga julo ni wipe ki igbagbo yi ki o da o sile kuro ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki a ri wipe ese iro agbere arankan ija gbe anodi gbogbo nkan won yi ki o kuro ni igbese aye re nipa igbagbo eyi ni ohun ti o ga julo wipe igbagbo so wa di eni mimo igbagbo so wa di olododo igbagbo so wa di eni ti o bo lowo ese eni ti adani de kuro lowo ese nitori be eni o je ko eni o ye ki o je ohun ti a o ma ro ninu okan wa eyi ni o ye ki o je ohun ti a o ma gbadura le lori eni o ye ki o je ohun ti a o kunle le lori ti a o so fun olorun wi pe bi ko ba di igba ti igbagbo ti o so mi di olododo eni ti o bo lowo ese eni ti o rinrin ododo eni ti o n soro ododo bi ki ba se wi pe igbagbo se ise ase pe ni igbese aye mi n ki yo duro ohun ti o ye ki a gbe yewo niyi wese ogun oni nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacob ati Esau ni ti ohun ti n bo e je ohun ti o se pataki o je ohun ti o wuni lori a si ma n ri wi pe ninu ijo wa nihin opolopo igba ni Olorun le lo oluso agutan ti o je wipe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so pe bayi ni yo ri be na ni yo ri o je ohun ti a dupe lowo Olorun fun wipe Olorun fi n ke wa o fi n ge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu Oluwa ni a ri wipe o je onigbagbo o je eni ti n gbadura o je baba ti ni isoro bi a ba ti ni ajalu baba ti ni wahala ninu ebi wa bi a ba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wi pe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wi pe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni to o ba si di ojo keji nkan to le tele a ri wi pe gbogbo re Olorun a pero si o je ohun ti o dara adupe lowo Olorun o je ohun ti Olorun ti o fi n toju wa gege bi baba si omo sugbon ye kin bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wi pe nipa igbagbo Isaac sure fun Jacob ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki a bimo oni ki a lowo oni ki a rise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wi pe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wi pe alakara lo nba oja tabi awon nkan kan ni o de si o bi oluso agutan si ti so wi pe ki nkan won ni ki o pora o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se ye ki a wo Matthew ori keje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni tin pe mi le oluwa oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni tin se ife baba mi tin be le orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe oluwa oluwa awa ko ati so tele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na le emi o si je wo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin oniseese se ori nihin o sese ki a mo bi a ti sure o sese ki a mo bi a ti gbadura o sese ki a gbadura fun eniyan ki emi esu ki o pora ki o jade ki a ri wipe awon aisan awon isenise awon iponju ti o ti wa ni igbese aye iru eni be tele lese kese ti a gbadura fun o pora sugbon Jesu n so fun awuko ni je o mo wipe eyi ko so wa di eni ero ijoba Olorun wipe bi a o ba bori ese bi igbagbo ti a ni bi ko ba je ki a bori awon ese ti o n jade ni igbese aye eni kookan wipe ise iyanu ti a n so nipa re yi lile emi esu jade ti a n so nipa re yi wiwo alaisansan ti a n so nipa re siso tele tabi lilala ti awon eniyan so nipa re eyi ko mu wa lo si orun o ni a ni lati bo lowo ese eyi ni ise iyanu ti o ga julo eyi ni isegun ti o ga julo ti igbagbo le se ni aye re ati ni aye mi paapaa nitori be o ye ki a pada sinu bibeli ki a je ki o ye wa wipe igbagbo ni tooto o ma je ki a bori ese tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a tin wa a o je eleri wipe tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni wipe mo dupe lowo Olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo olorun je kin bo lowo ese wi pe tele tele mo je sose sose tele tele mo je ni jagidi jagan eniyan tele tele mo je amuti para tele tele ko si nkan ti mi o le mu ni siga bo je e ti won pe ni igbo ni tabi e ti won we sinu paper funfun ni ko si e ti mi o le mu ni siga tele tele o bi won da ito sinu igo mo le mu sugbon ni sisin yi mo olorun ti tun mi sile mo ti bo lowo ese mo ti bo ni lowo ijekuje mo bo ni lowo emukumu tele tele arin de oru ni mi wi pe tele ko si bi kibi ti won tin jebo ibi kibi ti won tin jo ibi kibi ti won tin se nkan ki nkan ayeye mu lati debe ni sugbon ni sisin kin joko sile ni kin ma ka bibeli ni kin ma waasu irere ni eyi ni osogo wa tele tele gege bi omo dipalai wi pe abo lowo ese iro kuro lenu wa o le kuro lowo wa irin de oru kuro lese wa ati nkan aye isoso aye irin aye oro aye ka ma kun ete ka ma kun oju ka ma kun ekanna ka ma jo irun nina wi pe gbogbo nkan yin won kuro ni igbese aye wa isogo wa ni tele tele wi pe adi omo olorun bi aba jade lati jeri eri wa ni wi pe jesu kristo so mi dominira o je kin bo lowo ese o je kin bo lowo isu o je kin bo lowo awon ti o awon kan ti o so mi lojo tele tele awon kan ti o de mi ni igbekun ninu aye yi tele tele o je kin bo lowo won ohun ti a fi man jeri tele tele ni yi sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni won yi ilana pada opolopo ni o dabi eni wi pe bi won tin wa sinu ijo nisinsin yi isogo won ijeri won ni wi pe mo ni imularada tele tele mo fe de adetetan sugbon gba ti won ti gbadura fun mi mo ti bo lowo nkan won yi tele tele mo je eni ti nkan ma rin lara re sugbon nisinsin yi nkan ti gbogbo nkan won yi ti kuro sugbon o bo lowo siga mimo won o bo lowo ti o won o bo lowo ole won o bo lowo iro pipa won o bo lowo ija jija won o bo lowo awon kan won ni ti o je wi pe o je ese ni igbese aye won o mo ohun ti olorun so fun wa wi pe lai si wa mimo ko si eni ti yo le ri olorun nitori be eni mo fi ka ori kejila fun otele tele ye ki a wo ori kejila nisinsin yi ninu ori kejila ese ikini oni nitori na bi a ti fi awo somo ti o kuto bayi fun eleri yi waka e je ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o ronu lati dimo wa ki asi ma fi suru sa ire ije ti agbeka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti agbeka iwaju re o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite olorun saro ti eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won ki e ma ba rewesi ninu okan yin ki are si mu yin eyin ko iti ko ju ija si ese titi di eje ni ijakadi yin duro nibe o ti so fun wa ninu ori kokanla o so nipa igbagbo o so nipa Noah ti o kan oko pelu igbagbo o so nipa Abraham ti o jade lati ibi kan lo si ibomiran nipa igbagbo o so nipa Sarah ti o loyun ti o bimo nipa igbagbo o so nipa Isaac nipa Joseph o so nipa Jacob nipa igbagbo o so nipa Moses nipa igbagbo o so nipa awon obi Moses pelu nipa igbagbo o so nipa Jephtha o so nipa David o so nipa Samson o so nipa Gideon nipa igbagbo o so nipa awon nkan ti a le fojuri apin okun pupa niya ni tabi abimo tabi agba ile ni tabi akan oko tabi omiran ti a se wi pe asegun awon Philistini tabi opolopo nkan miran ti a se odi Jericho ni awolule ni o so pe gbogbo awon kan won yi o wa nipa igbagbo sugbon ni ori kejila wa so wi pe nisinsin ki a moju kuro ni wi pe apin okun pupa niya ki a moju kuro ninu wi pe a je ki golati ki oku ki a moju kuro nipa wi pe asegun awon ota ki a koju si nkan kan wi pe asegun ese ki a koju ija si ese titi di eje ni ijakadi wa ki a si ma wo Jesu Christi olupilese ati alase pe igbagbo wa eni ti o je wipe o farada agbelebu eni ti o je wipe o se gbogbo nkan ti Olorun fe ki o se ayo ti agbe ka iwaju re oni o tejumo awa na papa o ye ki o ye wa wipe isegun ti o ga julo isegun ti o po julo oni o pe asegun ese asegun esu asegun eran ara awon nkan ti o ndojuko wa awon nkan ti o dabi eni wipe won je idanwo ni iwaju wa adojuko won asisegun wo ese ikerin la e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri oluwa oni e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati wipe ki a si ma lepa iwa mimo lai si iwa mimo yi ko si eni ti yo le wu oluwa ti yo le ri oluwa sori wipe laarin wa o je ohun ti mo gbagbo wipe yo ma se Jesu Kristi laanu yo si ma ba ninu je wipe a ko lepa iwa mimo iwosan la nlepa e a ko lepa iwa mimo ba o se je ba o se mu la nlepa e a ko lepa iwa mimo ye kin bimo ye kin loko ye kin laya la nlepa e a ko lepa wipe bi ipe ba dun nigba ki igba tabi bi Jesu Kristi bi o ba farahan lawo somo wipe nje a o le ri oluwa a ko lepa iwa mimo awon kan aye yi awon omule mo fo aye awon nkan itafo ba file awon kan ti o je wipe a o le mu lo sorun o ba ni gbogbo owo aye yi a o le ko lo sorun o ba ara gbogbo won to aye a o le ko won lo sorun o ba ni gbogbo awon ore aye a o le ko won lo sorun o ba di eni gba ojumo ninu aye o ba di oselu pataki ninu aye a o le mu eyi lo si orun o ba di enikeni kini lo le je ninu ijo a o le mu awon nkan won yi lo si orun ohun kan soso ti a le mu lo si orun ti o je iwe irinna lati rin ninu aye yi lo si orun rere o ni iwa mimo nje o jemo o se wa laanu wipe opolopo ni o lepa bi a o ti di atunbi opolopo ni o lepa bi a o se bo lowo ese opolopo ni o lepa bi a o se bori awon idanwo ti o n kodu ara wa ti o n wa si ago ara wa opolopo ni o lepa bi a o se je mimo ninu mimo lode mimo ninu ebi mimo ni igboro mimo ni ileto mimo ninu ile mimo pelu awon aladugbo wa opolopo ni o le wa ni o lepa iwa mimo iwa ododo ni bi ise ni iwa ododo ni bi oja wa ni iwa ododo iwa mimo ni bi kibi ti awa sibe sibe anje ki o ye wa o wipe lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun so fun mi bi ipe badun nisinsiyi ni bo lo wa so fun mi bi ipe badun nisinsiyi ni bo lo pari ire ije igbagbo re ni bo lo pari esi se o ti di olododo se o ti bo lowo ese se o ti bo lowo awon faaje aye yi awon omule mofo afoba file aye yi so ti bo lowo won abi won de oni igbekun agbere ese iropepa o le jija ibinu abi awon nkan won yi ni won de omole ti won ni je ki o le ba Jesu lo se o ti ni iwa ododo ti an so nipa re yi iwa mimo ti an so nipa re yi se won ti je ti re dide ki o gbadura dede ki o so fun olorun lai si iwa mimo ko seni ti o le wo olorun eyi ni ohun ti o ga julo ohun ti o ga julo ti igbagbo le se ni igbese aye wa wi pe ke a wo ese wa nu pelu igbagbo ke a so wa di olododo nipa igbagbo ke a so wa di eni iwa bi olorun nipa igbagbo ke a di eni ti o ni iwa mimo nipa igbagbo so fun olorun wi pe bi ki ba se pe o so mi do olododo ni ki o kuro nibi loni bi o ba so fun olorun bi o ba gbagbo yo se fun o yo gba okan re la yo tun obi yo wo ese enu yo so di olododo ati eni mimo I'm
1: Thank you.

ọ̀dọ̀ Jésù Kristì ẹlẹ́rìí olóòótọ́ àkọ́bí nínú àwọn òkú àti aláṣẹ àwọn ọba ayé tẹ́tí sí èyí tí ó tẹ̀lé ẹni tí ó fẹ́ wa. Ìfẹ́ rẹ̀ ló fún wa ní ìgbàlà ẹni tí ó fẹ́ wa, tí ó sì wẹ̀ wá nù nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ó wẹ̀ wá kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ìfẹ́ Ọlọ́run ló rán Kristì sáyé ẹ̀ṣẹ̀ yìí láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ìfẹ́ Kristì ló jẹ́ kí ó gba ikú wa kú. Ìfẹ́ rẹ̀ ló fún wa ní ìdáríjì. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè ní ìdáríjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run bí kì í bá ṣe wí pé ó rọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù, bí kì í bá ṣe wí pé ó gba Jésù Kristì gbọ́, ẹni tí ó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ìfẹ́ rẹ̀ ló fún wa ní ìgbàlà. Ìfẹ́ rẹ̀ ló fún wa ní ìràpadà. Ìfẹ́ rẹ̀ ló fún wa ní ìsinmi ìbàlẹ̀ ọkàn. Òun ló fún wa ní ìdáǹdè kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. Òun ló fún wa ní iyì àìnípẹ̀kun. Gbọ́ bí olórin kan ti wí, ó ní ìfẹ́ ìyanu Ọlọ́run, ìfẹ́ aláìlẹ́gbẹ́, pé Kristì ọmọ Ọlọ́run kú lórí òkè Kálvárì. Ìfẹ́ tó ga tó sì jinlẹ̀ pé ó wá kú fún ẹlẹ́ṣẹ̀. Nínú ègbé rẹ̀ ni ó ti ń sọ pé ìfẹ́ ìyanu ni o, ìfẹ́ bàbá sí mi, ìfẹ́ ìyanu, ìfẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ó jìn ju òkun lọ, ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ ni. Ó ga ju òkè ọ̀run lọ, ìfẹ́ ńlá ni. Nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí ó yí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa wípé ìfẹ́ yìí, ìfẹ́ tó ga, ìfẹ́ tó jinlẹ̀ tí Jésù Kristì fi hàn nígbà tí ó kú fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, èyí ni ó fún wa ní ìgbàlà láti ní ìgbàlà yìí àti àwọn ìbùkún tí ìfẹ́ Ọlọ́run pèsè fún wa. A ní láti gbàgbọ́ kí a gba Kristì sínú ọkàn wa, kí a sì gbàgbọ́ pé òun pàápàá ti gbà wá nípa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. Lẹ́yìn èyí kí a máa gbé nínú ìfẹ́ yìí, nínú ìgbọràn sí gbogbo àṣẹ rẹ̀ láti fi ẹ̀mí ìmoore hàn bí ó bá fẹ́ràn wa. Bí àwa pàápàá bí a bá fẹ́ fi ẹ̀mí ìmoore hàn, a máa bèrè wí pé Olúwa, nítorí ìfẹ́ tó ní sí mi, nítorí ìgbàlà tó fún mi, nítorí ayérayé tó jẹ́ tèmi nísinsìnyí, kí ló ń fẹ́ kí n ṣe? Kí ó sì yé wa wípé ìfẹ́ yìí ni a fi ń gbé ìgbésí ayé Kristiẹni, ìgbésí ayé onígbàgbọ́. Nínú Galatia orí kejì ni Paul ti ń sọ fún wa bí òun ṣe ń gbé ìgbésí ayé òun, tí ó fi jẹ́ wípé lórí ìfẹ́ Jésù, ìfẹ́ Ọlọ́run ni òun fi ń gbé ìgbésí ayé tí òun gbé. Nínú Galatia orí kejì ẹsẹ̀ ogún, Galatia orí kejì ẹsẹ̀ ogún, a ti kàn mí mọ́ àgbélébò pẹ̀lú Kristì, ṣùgbọ́n mo wà láàyè, síbẹ̀ kì í ṣe èmi mọ́, ṣùgbọ́n Kristì wà láàyè nínú mi. Wíwà tí mo wà láàyè nínú ara, mo wà láàyè nínú ìgbàgbọ́ ọmọ Ọlọ́run, ẹni tí ó fẹ́ mi, tí ó sì fi ohun tìkára rẹ̀ fún mi. Ó ń sọ fún wa wípé ohun tí òun ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ òun ò lè ṣe mọ́, ìwà tí òun hù tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ òun ò lè hu irú ìwà bẹ́ẹ̀ mọ́. Nísinsìnyí òun gbé ìgbésí ayé ọ̀tún. Ó ní bí o bá bi òun léèrè, agbára wo tàbí ipá wo ni ó wà nínú ọkàn òun tí òun fi ń gbé ìgbésí ayé ọ̀tún? Ó ní kì í ṣe èmi o. Bí mo bá ń borí ìdánwò, ó ní kì í ṣe nípa agbára mi. Bí ó bá dàbí ẹni wípé Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́, mo sì ń gbé ìgbésí ayé òdodo ìwà mímọ́, ó ní kì í ṣe nípa agbára ti òun tìkára òun. Ó ní torí pé a ti kàn mí mọ́ àgbélébu pẹ̀lú rẹ̀. Ó ní ibi tí ẹsẹ̀ Jésù bá wà, ẹsẹ̀ wà ńbẹ̀. Ibi tí ọwọ́ Jésù bá wà, ọwọ́ òun wà ńbẹ̀. Ibi tí ara Jésù wà, ara òun wà ńbẹ̀. Èyí jẹ́ wípé kò sí ìyà nípa tàbí ìpínyà nípa Jésù àti ọkùnrin yìí. Ó ní ṣùgbọ́n mo wà láàyè, síbẹ̀ kì í ṣe èmi mọ́, ṣùgbọ́n Kristì wà láàyè nínú mi. Nítorí bẹ́ẹ̀ agbára Kristì nínú rẹ̀, oore ọ̀fẹ́ Kristì nínú rẹ̀, ẹ̀mí Kristì nínú rẹ̀ ni ó ń jẹ́ kí ó gbé ìgbésí ayé ọ̀tún. Bí ìwọ pàápàá, bí o bá faramọ́ Jésù, bí o bá faramọ́ Ọlọ́run, tí o fi gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, tí o fi ṣọwọ́ sí Jésù, tí a dáríjì ọ, tí o ní ìgbàlà, tí o ní ìyè ànípẹ̀kun, tí Jésù wá ń gbé inú rẹ, kì í ṣe wípé ó ń gbé inú rẹ nìkan, tó ń jọba nínú rẹ, ó lè borí ìdánwò, ó lè borí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà ní àyíká. Ìgbésí ayé rẹ yóò jẹ́ ìgbésí ayé ọ̀tún, nítorí pé Jésù yóò máa gbé inú rẹ láti fi agbára rẹ hàn, yóò máa gbé inú rẹ láti gbé ìgbésí ayé ọ̀tún yìí. Ǹjẹ́ bí ó bá rí bẹ́ẹ̀ wípé o ti gba Jésù, bí ó bá rí bẹ́ẹ̀ wípé ìgbàlà Jésù ti jẹ́ tirẹ̀, bí ó bá rí bẹ́ẹ̀ wípé nísinsìnyí o ní ìdánilójú ìyà ẹnipẹ̀kun, nítorí wípé o ti wólẹ̀ fún Jésù, o ti fi gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, o ti fi kọ́ sí orí igi àgbélébò, ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì o ti wẹ̀ ọmọ, ẹ̀mí Ọlọ́run o ti bá ẹ̀mí rẹ jẹ́rìí wípé o ti di ọmọ Ọlọ́run. Bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, kí ni ìhùwàsí rẹ, kí ni ó yẹ?
ki o je irin re tabi oro re tabi isesi re si olorun eni o mu wa lo si ipa iketa ninu iwasu ti oni ife atokan wa si olorun nitori christian oni bi abati gba jesu christi gbo ti a ti mo we pe o feran wa o ni ohun kan ti ani lati se awa paapa lati fi emi imore han ani lati ni ife si olorun ki se ife ori ahan ki se ife ti ete ki se ife ti a kan so oro re sugbon ti ko jinle ninu okan wa e ni a fi pe ni ife atokan wa si olorun nitori christi ti o ku fun wa nitori ise iyanu ise igbala ise irapada ti jesu ti se ninu okan wa ki a wo johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun awa feran re nitori only o ko feran wa awa feran re nitori only o ko feran wa bi o ba je pe ni toto ni otito adun ijoba olorun wo bi o ba je pe ni toto ni otito ife olorun wo bi o ba je pe ni toto ni ore ofe olorun ni o ti gba kuro ninu ese o feran olorun nitori pe o mo we pe o feran re ife aile ife alailegbe ife ailopin ife ti o jin ju okun lo ife to ga ju orun lo ife ti ki iku ife ti ki ye ni ife ti olorun fi fe wa nitori be ni enikokan wa ni an lati gba aro loni we pe nje bi olorun ti fe mi to bayi nje mu fi han ninu igbesi aye mi ninu ise isin mi nje mu fi han ninu igboran si oro olorun wi pe olorun ti o fe mi bayi wi pe mi paapa mo feran re ife wa si olorun ye ki o farajo ife re si wa bawo ni ife olorun si wa bawo ni o se ri ki o si ma gba aro ki o ma gbe yewo wi pe nje ife temi ti mo ni si olorun nje o farajo ife ti olorun ni si mi ye ki a wo apejuwe ife olorun si wa ife christi si wa ki a si ma bere lowo ara wa ninu okan wa wi pe nje ife ti emi nfi han si Christi si olorun nje o farajo ife ti olorun fe mi ninu johanu ori ketala ese ikini johanu ori ketala ese ikini nje ki ajo ere koja ki o to de nigbati jesu mo pe wakati re de tan ti ohun o ti aye yi kuro lo sodo baba fi fe ti o fe awon ti re ti o wa le aye o fe won titi de opin ranti ohun ti a nso ohun ti a nso ni wepe bi o ti le je wepe nisisiyi Jesu Christi ni akoko ti a nka oro yi o nlo si ori igi agbelebo o fe ku fun wa o fe jiya fun wa a si mo wepe ijiya na po to bege ti o fi n kerora wepe ibasepe ago yi le ri mi koja sugbon ife tire ni sise bi o ti le je wepe iya iponju ati awon kan won yi won wa ni waju re sibe ni ti wi pe o fe awon omo ehin re o fe awon ti re o fe awon omo igbala o so wi pe o fe won titi de opin ki o si ma gbe yewo wi pe o ye ki ife ti re o ye ki ife temi ki o farajo ife ti Christi ti o fi fe wa nje ni akoko aisan je o feran olorun ni akoko airije je o feran olorun ni akoko iponju je o feran olorun ni akoko ti o je wi pe awon ore won shouti nje o feran olorun ni akoko ti o dabi eni wi pe wahala lo rogba yi oka nje o feran olorun ki a mo wi pe Jesu Christi ife ti o fe wa ki se ife ti o je pe a ma ro ti ara re nikan nigbati wahala tabi iponju tabi ijiya ori igi agbelebo ti o doju ko je ki ife ti re ki o farajo ife ti Christi fe o ninu Johanu orike edogun Johanu orike edogun ese iketala ko si enikan ti o ni ife ti o tobi ju eyi lo pe enikan fi emi re lele nitori awon ore re eyi ni a nso fun nipa ife Christi ife ti o fun ani igbala ife ti o fun ani iya ni pekan ki se ife kekere o ni o fi emi ara re lele fun awon ti re fun awon ore re ife ti re o ha farajo eyi si Jesu Christi ati si olorun nitori wepe nitori igbala ti re nitori ati jogun iya ni pekan ni Jesu se fi emi re lele nje iwo fi ohun gbogbo lele fun olorun fun Jesu nitori ife ti o fe ninu Johanu ori kokan le logun ese ke dogun
nje leyin igba ti won jeun oworan tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon wonyi lo bi ese ti Jesu Kristi fin bere iru ibere yi on ti on so ni we pe Peteru o mo wi pe mo wa ni ajule orun tele tele o mo wi pe awon angeli lo nfori bale fun mi o mo wi pe ile didan ile to lewa o ni mo wa o si mo wi pe mo wa lori ite o ni sugbon mo fi gbogbo re sile lati fi ife mi lati fi han fo nje iwo feran mi ju gbogbo nkan wonyi emi feran re ju gbogbo nkan to wa lorun mo si fi won sile lati wa sinu aye lati ku fun o lati se ise irapada ise igbala re o ni nisinsin yi Simoni omo Jona nje iwo fe mi ju awon wonyi lo bi olorun bi o ni ibere kan na we pe awon kan to yi oka iba se owo re iba se bi re iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbe le okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe Jesu nje o fe Olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo ni Petero dawun o si we fun pe be ni Olowa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi ohun to so fun ni we pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki oju se kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti o ni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe Olorun sugbon o madura agba o fe Olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe Olorun sugbon o ki wa su yin rere o fe Olorun sugbon o ki bo awon agutan Jesu o fe Olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o nso yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o nso fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni afe Jesu o ye ki a fe ju akoko wa ki a fe ju oyin ni lo ki a fe ju awon ore lo ki a fe ju ebi lo ki a fe ju ohunkohun ninu aye lo ninu Johanu ori kedogun ese ikesan ati ese ikewa ni Jesu Kristi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wi pe ife wa o fara jo ti Kristi ninu Johanu ori kedogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo mo si duro ninu ife re o nso fun a wi pe iba se igba ojo iba se igba erun o n duro ninu ife baba o ni iba se igba ti a ri je igba ti a o ri je o n duro ninu ife baba o ni iba se pe a wa ni lori agba mi ati ijisin ijinja o ni emi duro ninu ife baba o ni bi emi ti duro ninu ife baba ti n ko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto o ni ki a wa na ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni we pe a feran olorun ni toto ati wi pe a nse igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori kerinla ese ikedogun oni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji si ese iketa epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji ese iketa nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo olorun nigbati awa feran olorun ti a si npa ofin re mo ki se wi pe tori pe a nkigbe hallelujah tabi wi pe a nko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma wa si ile isin nikan ni a fi mo wi pe a feran olorun oni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo to pa lase fun wa ni ani lati karamaisi ki e ninu ese iketa nitori eyi ni ife olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira
bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re koni nira fun wa koni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ri e ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re koni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o nso fun abi ani lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori ikeji le logbon Matthew ori keji le logun e se gafara fun mi ori keji le logun ni ese iketa din logoji ori keji le logun Matthew ese iketa din logoji 37 Jesus si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe Oluwa Olorun re ki oye wa wi pe nigba ti a ba fe Olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wi pe bi a ba feran Olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin Olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran Olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin Olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe Olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife toto ni ife tin gboran bi aba fe ni toto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si olorun lo nwi pe awon ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na ni bi so won ti won so fun won wipe o ti o rara o oni lati so nta fe ni ti o ri iru eni be ti o so wipe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wipe ife kristi ninu iru eni be lo nsoro bi ati ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori karun nigba ti a ki won nilo wipe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re koni mo nigba ti a so fun won wipe won ni lati peyinda si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon tin se nu ni bini si won wipe ninu ese ikokan din logbon sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wipe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ife olorun lo soro ninu won ki se awon ife olorun ife kristi ti won mo wipe Jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife olorun ninu okan won ni won fi so wipe igboran won won ti fi fun olorun nitori be awon o je sa igboran si oro olorun olorun si je ki o ye wa wipe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo ibi a ba feran olorun ni toto gege bi awon eniyan ti ma nso a o di eni ti olorun fun ara re to nboju to a o si di agbado inu igo e je wipe owo ota oni le ka wa owo oso ni le ka wa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba nri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fin so wipe bi o ba feran olorun ti olorun si feran re ti o ngbe inu re ti o si igbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri ofisi koni le se nkan kan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fowo kan nitori wipe eyi je ogun awon ti won feran olorun ki a to gbadura e je ki a wo ipese olorun e je ki a wo awon nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ni korinti kini ori keji korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti olorun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe eni ti o fe olorun mo ki oko orire nitori wipe awon nkan ti olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri
ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo okan eniyan lo ni awon nkan ti olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife olorun ife kristi fun o o ye ki o gba ife kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife kristi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to n fe o wa ninu ijoba olorun e to ni nisisin bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga olorun ti pese awon nkan wonyi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon wonyi ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran olorun tokan pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe olorun njo si nfe lati pinu fun olorun wi pe ojo e ba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun olorun patapata mo fe fe olorun mo fe fe olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o ti ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to be ge ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gba gbo ki o le ni iye aini pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba jesu kristi gbo je wo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye kristi yo ma gbe nu re ife kristi yo wa ninu re agbara kristi yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun ju ohun ni lo o fi olorun ju aye lo o fi olorun ju ebi lo o fi olorun ju enikeni ju ohunkohun lo o ni bi o ba ri be o di eni ti owo ota o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu kristi awon ohun ti ko ti iwonu omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re